awak Luis Kau jo kat pinggiran Chamisung. O kana Felix kana kana Matilde. Saya ingin cakap lagi lah, cakap lagi kau million nak kau nilai